0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Quatro horas e 56 minutos. Estúdio e Rádio Moçambique Valixinga. Nino Panhani vai banda a 238 metros, zona média. E frequência é a 1260 kHz. Vai FM 89.1 MHz. Oriwa Pajari Hamiteko sa e rádio. Olelo vani hula humasele. Mahiku matani masheshe ameri wa setembro. E a kaya 2026. Ninguja na mkwaha ola, ya wii wohile kilavana akele lihiali so kumelela wa Maputo e marea 5 horas. Samalase yo, no kala no so provincia yo Niasa, so tapulele wa mwema kwa. Ocharelana e venyero ya osha. E venyero ya osha mpaka e mara ya 6 horas. Vavo nira hun na hakelele e jornal ya oshishelo. Ma ihali so pajua mapuru o hiena hiena ai provincia. Elapo ni ilapo so kopela. Mwemerere okalela famusa. Maria Fazenda va mikrofoni. Julia Sindala o Central Técnica. Inola tulani mwansina na nami teko tena e Radio Mosambiki. Nivekela kawi mluka ni kavihere miteko sa onseje masana sene. Niwe ungwiriane ni osiveliwa. Nini wao tene olipelela eri etu ya pama. Emara netela 4 horas ni 57 minutos. Emara ya 5 horas ihali so kumendelo Maputo. Lowe ndipelelekea.

0: Moçambique, na Moro, de Moines, e no Beto,
1: Nyombo siya mitondo mitondo. Anatu chelo ya lauri.

0: kukumanilo wa ihapari
1: mapara bonoiti anopenta honi mundigo makadere makomaso aradu msambiki mukumanilo wa ihapari ohiwa ena mararu mahiku matana mashishi mweru wa september mwaka 2026 banikela husuweli hawira atu anikala onamputu oposto administrativo ambogu loosi du tom tipuhi o kap delegado ano holile mshengi ho ayolia eni kono mweliliwa ni ohiruweliwa wa mkwaha wole ma ukumbi mwaisana osheli wa mutano. O distritu woliupu wa provinsie la Wampula, maali kero waisala inipiri ya milo kwa mitana mera nitana pili, saa hono niwe okati yole ya vera mawa umulapone mumu, wakulela ni ovega na mkandu okati ama nankaya, ani himo wili sala yesore heririwa ni anashikola akela osomaka waikadelo sore rela. Iya nisikina mwini mwiyo watu kihanembendo na ikali nukumi heria, Rosario Angelo lupanya ni yomake nani. Mwenigwiri anele note ili wa mwrema. Ola mkumandele wa ihapari. Nipanya ni ya uhiwa ena mararu. Wotu kudele itonye sa reportaje nerogo Zambezia. Nasu wili hiumate lo wakorosho anikele wetu wanakoso. We kampanya ye la eni kumamutano oshedili wa mahiu.
2: Moni tamene moni anami wa radio Mozambique. Opahavo itonelada ine pira ikonto makumele niki na kusese za mikajo. Dho kala utumihiwa esakaela e provincia wa Zambezia. Mipimonha inataprela wa kererea mpaka ipursento sese yimuye likaniwa na esakaele evindre. Elirihia mhuleli amiteko za mikajo. Wazambezia, enra ya nahalawe ya asokele atuwe na piyara makumeli uye woroka vihero varereaka mkalelo wa utumihiwa mikajo mwaka yola. Enatuwe na mupole yola, ovarerea ibalansa, ovarerea wata weneto. Za mikajo inho, inakuma ya provinsi ya Wazambezia ni mitako mikina. Mholeli ya nikuru na Wazambezia Sifa Antonio. Ori indo, mafishka ale ala ena piyara makumeli, enahala okaigwa. Mapuro ohia na hiana, wemule inatumihiwa ya mamikajo ya provinsi ya Zambezia, Sifa Antonio, oromila endo hei hava, enatukunukiwa atuene endo, we ewore mpaka mweri wa November norwa, emoro para mteku mwavarelera wa ipoma henhe, inuneo idhina tepolima mikajo.
3: Os fiscais estarão distribuídos em pontos estratégicos de saída de castanha da província, nos distritos de Pebane e Gilé. Eles vão trabalhar em zonas que costumam fazer limites com Nampula para controlar o fluxo de castanhas. Estaríamos a falar, por exemplo, de Mucuba, que é aquela zona do Bive. Acho que em Mulevala também colocamos um fiscal na entrada para N1. E, finalmente, colocamos também um fiscal no distrito de Mopeia.
2: Ele rija, muito coena, olá, onde você kuma, wa atu alene, hole, que muito coena, olhe pelela, we ewore oparaka miteko ni makalelo apama ehriwa makata miho a manyaku nyaku.
3: Deve adotar uma postura de responsabilidade, saber que no âmbito da sua atividade eles são contratados e passam a ser agentes do Estado. Então estão sujeitos aos mesmos princípios que um funcionário normal do Estado, embora eles tenham um contrato por tempo determinado, mas tudo que cabe aos funcionários do Estado cabe também a eles.
2: Sifa Antonio, mholeli anikuru na Instituto de Amendo wa Wazambezia.
1: Ama holela aniwehe rampanda wa muhaku o provinsi ya Waniasa, anu upwede la wira ni muteko onikela overriwa mpaka mwaka 2029 ya provinsi ya yele, oliluwa nani utegi wikafrika kamosa variari wa mutala onikuma olishinga, orawaka opoma wa opemba, wavera ukwamba, uokala uru hela kamurarelo, uopanyo muhaku, e provincia yele, Fernando Damas.
0: Mwalenu unweha sa osomela ni muhaku opoma o provincia yoniasa, onihima wera osomeliwa, otipiliwa wa ifabrika sokwa na miloko miraru, ukwamba mpua wa projetu zepa, ohalo kavihira wera e provincia njeriri heke misoko ngweri haya wakula iaka. Ihali ila isuli hiweni mutokweni amalano unweha sa osumila ni mwaku wa pomo provinsi yoniasa Francisco Guerra anjerenre areki ohia uriha misoko sigwela mafabrika anamiteguto anhala olivaka musoko. Mutokweni ulehe osuli ha wera otipiliwa wa fabrika ia o hala to kabihira wera e provincia yoniasi anjerreke musuruku en kabihira ya misoko sotene siwerihiwa mwelapu ahu.
4: So lumma kaseyo, so wera e fabrika para o provincia onhu, hiyo ninkala o tapela, manaka e provincia onhu tiele eneriwa eri mpua wa Mozambique. Entao, sawaka investimento in hao sai fabrika, hii ninkala o sengwa, wera nerike wonea, gulaponimu.
0: Francisco Guerra, o himato wera, osomediwa o hiliwelika trao musewe onkuma wunangu mpaka o macheje, o hala o kavihira wera, misoko siroke muholo mpaka mwayaka ya 2031.
4: Noneka mwakwano, kera sokala i fabrika sinkumele la wakani wakani. E provinsi yangu yu opachara otukua. Entao, saa waka investimentu in hao, onkala wera, yaka sinwayo yu pale, neri kuone la vakina.
0: O provinsi yoni ya sao tipiliwa i projetu so hiena hiena, si halo kavihira, wanjeriruwa, musoko, ongwerihua wakula yaka, osuweliha Francisco Guerra, mutokweni amalado ngweha sa osomela ni mwoku wapoma o provinsi ya ela.
1: Wo pia okati wo wiwe habari nkuma oliyopo ni mushirika mtako nyato rotensiu osubuli haka madlo waisal de hiririwe seisa honone ye okati aver amanan kaya wa kolela ni epurma purma evenda momo mwaka a 2024 ma para janet
5: e distrito yo liopo wa mpula so teki wa isala miloko itana taru ni itana pili sa ishkola miloko mili ni pili sa poshaka tuwe okati wa ewo wowo yonyo huliwa ka miaha samathanle mwaka wa 2024. Mamosaru ni miaha soko lumeli liwa ni amanankaya. Sa kamenle mpanta yole ava provinsia. Miteku iya sirimu hina wa miruku sa maholela ava distritu. So ikala anashikola asomaka vanlaka mvene. Ihapari ela ya sweli hiwa ni maholela uweheira miteku sosoma ama avanuni iswelelo savano soli upu. Julio Antonio. Ola blaka o radio Mozambique. Maholela ola oso lawe miruku iya. So malamali hiwa isala savanlaka mvene. Ihula nyiwa ishkola sote ne samono ole ava provincia. Maholela ola ohima uye miruku iya. So kalihere abumatulo wana shikola. Ikonto isheshe ni mia taru ni miloko mitanu. Opanyaneaka asomaka isala sote kiwa. Waikalo soro melea ni wanditi miho.
6: De facto, até preciso momento, não temos criança que assiste aulas fora da sala.
5: Veke kai, mpaka umutola, kanano, mwana unsomavan lakamvene. Ninlelo, nipohera nimiteko, samasomelo atuyale alwene, nipavela wina la, anasoma musala. Ntova, niponyaneya, nikomala kamiteko sote ka isala.
6: Continuamos a construir as salas para este grupo de alfabetização, educação de adulto, para nos afirmar, de facto, distrito com zero turmas ao ar livre.
5: Maholela, uweheri amiteko sosoma amava nuni suede savano, soliupu, Julio Antonio. Usuli haka otekiwe isala saapweshiwe okati kwa manyaku nyaku onyo huliwa mwathanle mamosaruni ama nankaya.
1: A provinsi la wampula lelo wosu welihane wira mushatoro tisiruti ya wera di januari andere ona opana mtreni anekala mkulu tuyole wira akomalika mteku uruweria merero samkuwani mpanta wa muro wa mkulu tuyole. Muruku ula ntoko hime januari andere onere la okomali hiwa. Mahawa majelyo ni okwenhiri ya opisha mirarlo seya wa ishiri tuzoku vela na wama naniha ovuku wala mahawa uluwa ni wata seya ohende wapanya ana munkena mguru tuyole wa antepano la ashina mwane anamu ya riwaru mpaka miaka mitanu. Mushatoro Andre, wanahime wera ni kuruna wana waho olela nevara muteko mawani wa ushuguria mitengkeso nakalaka miwa nano inivari hamuteko wali maposhto na administrativu wapa ilusuwe liwa mkalo netaya muteko yola tepi oleli hiwa to ana munjene esheni khalia ya ovaraka variro mpanta mtikola wolima.
7: Estamos agora nesta fase, a primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
1: Enevara humo tolava, wale liha anamawane, banji palesha, mitenke susi sempre mtoko olima, ikali cooperativa, inipanya na yamotetani. Kene lawe alimele kwa wajapahe, nera we alimeke, ikina kwa yeke, na vikina kuyo atumiheke, mwaidithiru tuku velana. Enipave la huwera, onikela mahiku, yesi nkwari mwakuwa neno, niwereke oroi hampako shihuri, omemba, nakalaka wakarowa, Hino kanna matala anipiria. Ie neva handa romelo uera batekola. Ono rogele lo holo.
7: Nós temos esta vasta área. Então isto é muito positivo. Estão a produzir.
1: Mushato risfruti a uerati, januário andré. Nimurare lo. Ole lihiro era munchene. Okoma la kamte guru uremere lo samkuwane. Nisoye sekinaku. Mpante wa muro. Okathiyo la. Uwope vela ufugudiri yom haudu luwana. Ni otowera yolia. Ni kuruse ye ilikoma adaliwa. Uwope vela opuka mshanki haudu luwana. Ni otowera yolia. Ana mawani amtete wo namputu oposto administrativo na bubulu o sirutu mtepo hi o kap delegado a kala o virla ketala wa mahau hirwesa na o mkwa hawoli ma okwi mwesana o shilio mtano Nasir Adolfo
8: ikweli mwapara mayo kala imawani o namputu iparasa yo mapopulu district yonti pe o kap delegado mieri chinoa ina opopiha wafola itala mwaha wo hirwere ijoja wonkupiti woli mia uvindre Mwaha worupa ipula usilili yohono na ijolia chino romelaya toko na kuo manangwa ntesa ni ijolia chikina ku itu ihinapwa nyiha ikove anamawani unamputu. Nlongola anamawani wopavela ulia anera alulaka ijolia akina ku anira ya vyavyaka mihokoro kocho ntakwani. Itu inuhala utepa na mieri chino wa toko chitongkachiliawo ni Radio Msambiki Gordian Valenti ngolele uwima wani onamputu iparasa yoma pupulo.
9: Va irita la yulu pale wanamputu. Para ntupa yolia akumeke urwa uvira ajaka nikuro ni kwawe yolia. Olola, othuma, nimana na makwawe. Hata wana kekampanye le chino olu ano kale palansa. Hona tuwa yothuma ya wakana wani palansa ya. Unko male vale, oithuma yoli amena wazaka kama mwatova. Kwa hikala yoli
8: ya. Nluku kanyanya lelia, anamawane anawite nkaja, aweheraka wongupiti unuwa.
9: Kweli, nluku kanyanya lia. Mayoli maona mputu wokati ula, mpaka nava akina anera emarani haka oreheria cha emata chaya. Para wachira wira mkupiti poti womitanola, wetaka sana. Akina anauha, akina anathakela, para kontinua ile kampanyela. None kampa toko nlukula, poti awana ka ula mwakola masi omana, ohala hii uruweri ya cholia matimani wihumo.
8: Imawani onamputu, iprasa yomapupulu untipo hii, wanaokalaru anamawani, wopopiha itala mieri chino wa, chicho mapuru ya kililie, amuji ota wa ikoto ya nanyata, mholele ohimawani, na wave kilela nkavihiro, wokatiula anamawani, ota wa ikoto wano kwenanya, ni makachamiho menji mwaha, woikalana inupa chokavuli, woihia, masi orera utumiria.
9: Mwaha, atuhale worupia wakane nupa johimana, atawile ekoto. China waniye shapa, ikawela chiaka. Kurikayo abahachie ilona, ilona yo. Chihati ya nchua jothala, ilona chiyo. Chipule laba chihonda. Nipuro necha andrihela yano, nesye nipati cho ta ta ta ta, kanona okala sana. Yonayeli, mwaha womasi, elusi chirinehu cho sonta chiyo, chiripahi taru. Kachimaleri atuayo enji. Ntuirweli wichi suvali, nwayocho chilo. Latu otwa masi.
8: Gordiano Valenti, ngolele uwima wani onamputu iprasa yomapopolo edishret yontipehe uno ukab delgado.
1: Nipaheri anlelo nsubuliha kaso luluwana ni hapari inir lampanta e reportaje. Wa mkuma nelola we hapari nihiku narorelo. O distritu o mantimba o provincia o niasa, o nubu elokomali hiyo mkano, o nivalanya elapuahu ni elapo yomalawi, muhina mwa lokalitati ya omwelele Januari Eduardo.
10: Asito kwene a edistritu ya Omandimba nno provincia o niasa, anire herera wawera mwaka ula ehulele nipuro, nopela wawuha weha ato, anikuma elapuahu eroka elapo yomalawi, ni anikuma malawi eroka elapuahu. Ni nipuro na nimpanyene ya eboma ekani yoluwelele. Musatoro a editritu ya Omandimba Emilio Xavier. Ohima wera nana nova itu sotene sotekiwa ni soheliwa nipuro nne. Wawera bahilikenle sipacheriwe ovalhiwa miteko osowa wehaweha atu ni tu semvira vampika ole onlupanya vaila popili iya. Emilio Xavier ohima wera ni opachira ovala miteko nipuro nne. Nipani ya oluwelele, onkelo kavihiraka, uweha wehiwa itu sohia na hiyana sa ulimi. Sikukuma elapo ya Mosambiki, siroka otumhiwa elapo yomalawi uweha wehiwa. Mutukweni ule, ohima wera, nana anovaa va nipuro nne, sinna bar hiwa miteko sohiyana hiyana sowa wehaweha atuni tu simvira mashe nlelo kasinaye okwanela.
11: A travesia fronteriza delu elele pramalao ki wai tambe.
10: Ni puro novar hiwa miteko sowa wehaweha atu ni itu simvenya elapahu siroka elapo yomalawi. Nisinkuma omalawi siroka elapahu sinna bar hiwa weikala mahosho. Mashinto onatunea wawera miteko so tenchikagi so kwa nila so wawaweha atu ni wawera atu ya viraka ni puro une ekaleke o vira ni nuromelo erromele kawera akala astu kwene anweha miteko so ilapuwa atu ilapuahu iroka ilapu so kopela wala ankuma ilapu so kopela iroka ilapuahu so tene ya sinkelo kavihirato oweha so chia sindimwa ilapu ya Mosambiki. Ni sembira ni puro une sikilaka utumhiwa ilapo yo Malawi.
11: Poder ter condições para aguardar momentos melhores e a melhor oferta de preços.
10: Yari Masu Aemedio Xavier, Musatoro a distrito ya Omandimba no provincia Oniesa, anleli hirka miteko simvari hiwa, sowa sasa vahirikenle wala mwaka ula, upachiri hiwa ovari hiwa miteko, sowa uhaweha atu, ankuma ilapo ya Mosambiki iroka o Malawi, wala alikuma o Malawi iroka ilapo ya Mosambiki. Nupusharna kawira eboma ikani oluwelele edifritu ya Omandimba. Simpachira mweri ola miteko soteki wa musika mtukwene. Sopikuli hiwa ituso hiyana hiyana mpanta ola kwa eprovinsi Oniasa. Ni woteki wa musika ola onkele varilua mteko musuruku nipia o 85 milyonsh ametikash.
1: Lelo Oniasa wugo msumuka hola otiritu wa Mandimba. Wosu gulihane wera ama horela anevara mteko. Owa komali ana magwani we anasuwela ore heria mikaja mpia magwani sahononeya opavelaka oseki hiwa we anatoga masi mkulu tuyole amalaponi mwahu.
12: Mpaka vano, sopuki wa mikutula, sopiera muloko, seyo singweze sasa ihime iyo, umiteteto muloko, kasama puro ale we masi eitoweke mbuwa ma imosi. Mikutula sene seyo, sini siwariha kamuteko wa wala tula anama wani uwi erumelike pama sene ihime iyo, ekapeleleke ihime iyo, naveto erateleke sa mpanta wa ihime iyo ni okala waya. Mutoko ene owehra sa miteko sa sote kateko disitu yo marupa Avelino Valenti tohimale ehali ela ariki wego so upuki wawo mikutula sinapiera miloko mitano nuwa misheshe, seyu singwe herasa ihime samasi ouria.
13: Ikomite uko naka deji, mahali wawera, seya deji yeya, kasimvara mtekuola nene sene. Ohivara nene sene komitele resultado ayati ilanto inanandraya mahiposwila deji. Enta ni mvira vira humwemwe, ni wehaka mukhalelo wa thule ni wehaka mukhalelo wa comunidad ole wera wa aparenleli o criar de novo ende hera ke posile o aparenlo criar de novo o aparenlene wera o revitalizare.
12: Avelino Valente mutoko eno hera samite kosote ka o distrito yo marupa andeli hera ka miteko simvari hiwa ni a mikutula sana mawani sopukiwa wisi wehesheke sa masi oreriha wa ihime niwi ekapeleleke o masi imusisi hahaweke. Kumelela Oniasa, Maria Fazenda.
1: Yari etonyo le reportaje ni wilia hon ni mushirika muteko Maria Fazenda. Esu wiliha kamuteko onivariwa o distritu wa Omarupa. Wopa vela ovukuleliwa mahawonu lugwana ni watoga masi. Anleli hiwa anamawane, wera, anasu wela mansa ene oreheri ya mekecha pia sahonevale. Wahali pelela atu ukuma oteiwene. Akale oro obara mtekwene yola. Vano okap delgado masi o distritu unkwabe. Ana mawani, aneveke la okomali hiyo mteku ote kiwa mirerelo, iye, sinkali hira okalawaya sana ana mungene. Wopa vela okedeliha oholo, munuwelo omrete yole, Nasser Adolfo.
14: I governi o distritu unkwabe uno okap delgado inawakurumichi ha ana mawani, umoja ni wi wanana wajiriha upa hirra ufara miteko chote kateka ni hunchiriha ngaku idishri tuyele. Nsatro district yonkwape olumajakani rad msambiki nananoni enre kumiaka chimvira e district yonkwape choteka teka chia inupa choka lihera makalelo onhaku ni omawani toko ichikola, isipitali, ipachare ni ilusi yoka waniha masi orira utumiria pimana wanale pelawo anamawani uvranteko nkai ni guverno.
15: Ipovu yonkwape na atanane ni kaleba mocha ni kalovaranteko wira mahuku anwayo ni wane disenvolvement toko chingwalehu presidenti chapo eraka mahuku alavana ni mvaranteko mwa independencia economica unkala wira atwaya hana icho organizareki wira vareke nteko para wira chenya miteko nyanya ni tekeke hospitali ni tekeke shkola ni tekeke parapara ni ruwereke wira ni mali heketala porque na mahali hetala he kaning hala watakana
14: nsatro district yon kwape mpanting kina kohilo prela eraka i governo inoholela weyo district nanlelo invrante kuwo pavela umar sachela mawani masi orira utumiria mapotoni ifi uchulusu uteka teka chiprapara ichikola ni chikinako
15: he impele huwale pela akweho maparsero ni governo central ni provincial urini kavihera wira ale maporwa hinaye ho upiha machi para tuburia ni piheke kontanarwana machi waldeya hinacho la wira povu ana halukana na machi para uburia mas tamen impelle pela wira momo waldeya mo na hana ni piha kawongo ilusu chenyi ilusu nyanya wira atu akitiri kuona wira mpuha wana independencia ohuba paka waldeya tamen hana iparapara toko jihimeho ni wincheri hanu tekacha ishkola chomana, ikartera paranamane usoma, ni tame urueri ha chinrueri yehu ni mihaku ilapo yonkwape.
14: Bailmiru Kazimiru na wapisi ya erima anamawane aromeli haka mahuku anuwa upahira uvra miteko juwa kalihira makalelo omana.
15: Nihana nipisaka mhrima uchue la wira guverno ni ira varakanteko kanirina nsuru kwa wira ni vare chenye tuchi mpela bovu wongwa hamoja. Nihana ni baraka nteko wira ale ngina nguvernu ni ngina maparselu makina anika vihere wira nye chindile pela povu vakani ni ruane na baha povu atumiri. Mashtamena achula wira ngina mwavavano anapela ekipamentu, anapela bola, anapela stadio, chenyo ni nira ni baraka nteko wira majove onkwape ahana kalanaka uititimiha mashtame achola kwa guvernu arinkaini aina.
14: Molmo Abelmiru Kazimiru, nsatero o disretio nkwape uno ukab delgado.
1: Mahodela amuiwa na no, oniweheramete kwa saipakira o provincia o Zambezia, oni suguli hawira amalihiwa rumteko ote kiwa epantari ya okirimani. Vanemo andanea ovuku wa mwaha woluluwana ni owelihiwa ka ihisapo ya kasoli opurepure. Ola, mahamosa onupura wawira, o kala opu kakamukuta kutayo la, ona haku jere ana mchene, omu hawela ka pataro ya. Ya
2: santu za taide, a lota avariaka oloko haolokonghi ya mtoko ere lapo ya Mosambiki, endo wamahiku avakana mholo, anahala ovo kiwa nluku na opachera, wiyotekiwe mpuro, ani anakuhiwa vopitororo e portu ya vachuapo. Ilikinyonkiwe, ikorowa, enepira, imiliao, makuma tanararo, niki na kusasasai dolare na panapana ikonto imiliao tanu sametika ale ikorwa ha ini kumihiwe ni ale ere anamakafi hera miteko za portu ya vachuapo ni governo ni mwiwe tekiwa mpuro eneola kwa pitoro reportu ya vachuapo governo anahala okukuta mukalelo wa owela wa opereso wa dhocha ni ikinako é província da Zambésia.
16: E ficamos muito felizes mesmo por sabermos que o presidente da República está com um enfoque enorme de construção do terminal de combustível aqui a nível da nossa província da Zambésia. E recebemos essa notícia com muita satisfação. Vai ser um passo muito marcante e vai ser uma situação que vai minimizar aquilo que são a nossa procura ou a carência de combustível a nível da nossa província e vai ser uma atividade muito satisfatória. Acredito também a vida dos moçambicanos, sobretudo na cidade de Quelimane, a província da Zambésia, irá melhorar significativamente.
2: Elerhiha, mwemeleli anikuro na alipa na koso va Zambésia inusu Ismael, otamalela mupelo wa governo lapo ya Mosambiki. Indo anahala o kavira batoko ene miteko sanakoso e provincia Zambezia.
17: O desafio de que disse que vai lançar a primeira pedra, é necessário que se lance a primeira pedra, porque fala-se muito que vai acontecer e às vezes depois, até que entremos na prática, demora-se muito tempo. Então, o nosso apelo é de que este sonho, este projeto, seja uma realidade e que ela se transforme, portanto, em um projeto que possa fluir e entrar em atividade no mais breve espaço de tempo.
2: E no Ismael, o MLL, a Nicorona, ali para a Costa, a província da Zambezia.
1: No shukurela mapara na ven nepanya ne ya eriyari yanlaka na hunna mukomana no wihapari nepanya ne ya ohi yulaba wa enamararo mahiku matana mashishi mweri wa September mwaka 2026 va muiwe ni mushirika mwenda kwenye tortensiu wira
5: ama holela ospiritali centrali wa mpula anitana wa miaka sokisira wakelaka miaha samavano owi hopa ayaka mloko ni itanu mpaka miloko mili ni tanashishi wa miaka miraru espiritali ela ehakelela miaha emia emosa ni miloko mili ni sheshe saatu owi hopa wavrikana ni miaha imia pele ni itana mosa samitano ola mhupi wa sweli wa ina maili ya sumana yela ni musweli amiaha samuruni ospiritali centrali wa mpula Ibrahimu Manuel ohimewi ola mwaha onikumelela wakuta mwaka mweri wa Setembro ni mwaha mmosa mmosa mutenkesu amolungu nkuni amwala no we kumi ononawe okala mwaha mmosa mmosa oniri ha okwaka amwabano na mhupi ola osweli hawi oyaso hapala ni onyohuliwaga mukalelo wa mwabano mwaha mmosa oniri ha atu okonomolilaka wihopa na mhupi ola ohimya we wowe inapukiwa mihase ya mukora wa ikonsulta externa ospiritali centrali onikapelela miha sareta ale anihoshe ya ni miha soikala sana murumaya wireliwaka uvukuleliwa ukumelela miha sowihopa atu mawani
18: a sensação de desesperança, isolamento, tristeza.
5: Uivalanya urimpa murima no vukuwaka miteku iye ya varaya inaha kaleli hakuta nihiku miha siniriha hiyo watamelaka na wiriana na tumeriria wabiraka mkaliherio tiwota na nihavo hiyo kanikanle o watanya so kala miha mutu onihode lawe so tana niha wakala siso hiyo no matamela na wiriana mleliheria wohimula mula
18: sensibilizamos a aproximação, a escuta, o acolhimento sem julgamento.
5: Usweli amiaha samuruni ospiritali centrali wa mpula Ibrahimu Manuel. Usweli haka wuncherare amiaha saatu o wihopa. Anakililua ospiritali yela ikulupale wa miaka sokiseria.
1: Ne hapari yela insuweli haototola wa geta chapu. Omototola we samia suluhu okariwinai ya we mukumanelo la wa ihapari ni hiku nenorelova. O pia o madara mwawe ni suweli nhya humuteko onivariwa na mahole la o distritu ya werati, wopavela ukomali ha uruwe riwa merealo sa mkwani, wopavela ovukule la mwaha o watasaya anamunchene tepi ashina mwane anami ya riwaru mpaka miaka mitanu. No himia towera mwatlo wa itotelata idipie ria ikontomiloko meli ni sheshe sa korosho iniwe tiwa na koso wa mkwaha yo la onikumamutanova o shede liwa mahiyu. Lakana atuke heno kumihara temia na melu na ikali, Rosario Angelo wapanya niyo maki nani. Ikinaku mpaka melo, pahere.
0: Mukumanilo wa ihapari.

0: barrage.
1: Orata wa set barrage, oriki. Kirero kala ikunutumio. Kituela kanato. Nivanila kanato. Nivahanana kamaka. Atwale ni kalihanaka. Ya kalimuku melela mukawe mkinaku ulo makuvelaka. Yele ni himu mawirwa ni kwata wata mana ni kwata na mamilo. Masikulutu riaka ni inano vaa.
0: Oli kaire.
1: Kiro kurusuni.
0: Eu sei que você também passa por essa. Então ajuda o filho.
1: Kahi ki ni kurusuayole. Toki kalia kumuhimia. Kihimu suwelaka nkakurusuayole.